bebaxt Li ser rû perin ji berfê Dîsa baqiştir Dîsa min desta vê Pênûsa bebaxt Li ser rû perin ji berfê

Lê kubarê, nikarim xwa bixapînim. Dibû sebeb, dibû sebeba gotinê, go min zaman re beşar dibû. Vê gavê ez bêjim, û li xwa me kurbêm. Qeyz diwêrim, qeyz diwêrim ji ber vî dilî tiştek ji te veşêrim, û li xwa me kur neyim. Mane raste kubarê, ya gostê de winda jî dikim eve.

Niha niha Niha şaşa ez tebbir tînim Tişbira min neçuye guz tebbir bîne Her ez hawledim jiba xeyala der nekevim Lûr bim bitare Mirin beci bitare Lûrojin beri Çavê min fêrê rojê îro nebûne kubarê Ma xweska tenê çav vana Rihê minî gul wirmaye nehatiye rojê îro Di rojên îro de çi heye heta giz bikim wek rojên berê Derdê min û çûka Derdê min û buhara wekî hev Em naşibin rojê îro

zile bin varî wan xurme ye Şemê kire gaz govlî tolo Tîne heqî me çepe jiyavî kavrarî kavra kavrarî Mami hezmanî keye be Erê xwe bê zorke gevrî peşe Lakê gevrî paşe ser var bin bora

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xwin pişqibû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me benga was kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir? Ji bîr neke! Ji bîr neke!